0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Oigan, vamos a compartir esta frase. Ahí les va. Lo que no sueltas por decisión, lo acabarás soltando por desgaste, porque uno se cansa.
2: Sí.
1: Entonces, estamos de acuerdo.
2: Y el cuerpo
1: cansa ya. Adiós. Aguantarás hasta que un día ya no seas tú quien decida marcharse, sino que sea tu cuerpo o tu mente o tu esencia la que esté harta y diga, ya no puedo más. La vida primero te susurra, ¿ok? Ya se te va diciendo como los focos rojos. Luego te habla. Y si no la escuchas, ¿qué crees? Pues te grita, ¿verdad?
2: Y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando el día de hoy en lo que callan los hombres.
1: Sí.
2: Así que, caballeros, apóyense de su red de apoyo, porque para eso está. Den su brazo a torcer, no se crean superpoderosos, porque todos necesitamos de alguien al lado de nosotros que nos vaya guiando, apoyando, ayudando en lo que sea necesario. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.